Nou konseyene a koz boku zanfan pa yon konen tout se vi. Sa ban gadget. Nou konseyene a koz boku zanfan pa yon konen tout se vi.